0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Dorenzo. So put

0: айтыбы кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, достар, қазақ тілінде жаңа сөз тіркестерін үйренеміз. Добрый день, друзья! Учим новые фразы на казахском языке. Қазақ тілінде амандасу. Приветствие на казахском языке. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Ассалауму ғалекум. Уағалекум ассалам. Здравствуйте! Сәлем! Привет! Қайырлы таң! Доброе утро! Қайырлы күн! Добрый день! Қайырлы кеш, кеш жарық. Добрый вечер. Үйренген жаңа сөздерді қайталауды ұмытпаймыз. Эфирде көріскенше. Не забывайте повторять новые выученные слова. До встречи в эфире.
0: Учим казахский язык

0: 5 номеріне хабарлас та Талап акционерлік қоғамымен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 номеріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз бен отбасыңызға лайықты бағдарлама.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, достар! Біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Добрый день, друзья! Мы начинаем урок казахского языка. Достар, қазақ тілінде сұрақ қойып және жауап беріп үйренейік. Друзья, давайте научимся задавать вопросы и отвечать. Халың қалай? Как твои дела? Халыңыз қалай? Как ваши дела? Жақсы, хорошо. Жаман, плохо. Денсаулығың қалай? Как твое здоровье? Денсаулығыңыз жақсы ма? Как ваше здоровье? Жаман емес, неплохо. Өте жақсы, очень хорошо. Көңіл-күйің қалай? Как твое настроение? Тамаша, прекрасно. Көңіл-күйіңіз қалай? Как ваше настроение? Онша емес, не важно. Достар, жаңа сөздерді қайталаймыз. Тез үйрену үшін қазақша ән тыңдап, кітап оқимыз, кино көреміз. Ал әзірге сау болыңыздар. Друзья, повторяем новые слова. Чтобы быстро выучить, слушаем казахские песни, читаем книги и смотрим фильмы. До свидания!
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
6: Радио окей, на частоте твоего сердца.

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Алатының жігіттері арлан екен, Талқорған жігіттері тарлан екен, Тарасын жігіттері қайсан болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда бидай импортына уақытша тыйым енгізілді. 27 шілдеден бастап ел аумағына автомобиль, темір жол және су көлігі арқылы бидай импорттауға 6 ай мерзімге уақытша тыйым салынды. Бұл шара ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығына сәйкес қабылданды. Шектеу үшінші елдерден және Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден әкелінетін бидайға қатысты. Сонымен қатар бірқатар ерекшеліктер қарастырылған. Темір жол арқылы құс фабрикасына, қаларына, астық өңдеу кәсіпорындарына, лицензияланған элеваторларға және азық-түлік келісімшарт корпорациясына бидай жеткізуге рұқсат етіледі. Алайда мұндай астық тек өндірістік қажеттілікке пайдаланылып, ішкі немесе сыртқы нарықта сатылмауы тиіс. Орал қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өртке байланысты жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Еске сала кетейік, Зашаған кентінен шамамен 15 шақырым жерде орналасқан полигонда ауа температурасының күрт көтерілуіне байланысты өрт шығып 12 гектар аумақты шарпыған. Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Өрт ошақтарына үздіксіз су беріліп, сөндірілген аумақтар топырақпен жабылып жатыр. Оқиға орнында 34 арнайы техника жұмылдырылды. Үкіметтің қаулысымен көлік министрлігінің өкілдіктері кеңейтілді. Енді ведомство цифрлық әуе жүк құжаттарын енгізу, авиациялық оқиғаларды тергеп тексеру тәртібін әзірлеу және арнайы комиссиялардың құрамын бекітіп жұмыс істеуге, жүзеге асыруға байланысты бірқатар өзгешеліктер енгізілгенін хабарлайды. Ал 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап министрлікке мемлекеттік және жұмылдыру резервтерін басқаруға қатысты қосымша функция жүктеледі. Олар материалдық қорларды сақтау, жаңарту және пайдалану мәселелерін қамтымақ. Отбасы банк ипотекаға кепіл ретінде қабылданып тұратын тұрғын үйлерге қойылатын талаптарды жеңілдетті. Енді 1966 жылдан бері салынған панельді үйлердегі пәтерлерде ипотекаға рәсімдеуге жарамды. Сондай-ақ банк алғаш рет СИП панельдерден салынған жеке тұрғын үйлерді кепілге қабылдай бастады. Алайда мұндай баспаналарға құрылыс сапасы мен пайдалану мерзіміне қатысты бірқатар талаптар қойылады. Мамандардың айтуынша, бұл өзгерістер қайталама нарықтағы ипотекаға қол жетімді баспаналар санын көбейтіп, тұрғындардың таңдау мүмкіндігін кеңейтеді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: паузу. Радіо Окей.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
4: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, достар! Добрый день, друзья! Қазақ тілін үйренуге дайынсыңдар ма? Онда бастаймыз! Вы готовы учить казахский язык? Тогда приступим! Қазақ тілінде қалай қош айтсамыз? Как прощаться на казахском языке? Ертеңге дейін! До завтра! Әзірге! Пока! Көріскенше! До скорой встречи! Сау бол! Сау болыңыз! До свидания! Қайырлы түн! Спокойной ночи! Жақсы түс көр! Жақсы түс көріңіз! Приятных снов! Үйренген жаңа сөздерді қайталауды ұмытпаймыз. Эфирде көріскенше. Не забывайте повторять новые выученные слова. До встречи в эфире.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға несиелік жүктемесін жеңілдетудің жаңа тетіктері енгізілуде. Енді әрбір қарыз алушының жағдайы жеке қаралып, табысы, отбасы құрамы және қаржылық мүмкіндігі ескеріледі. Қарызы бар азаматтарға несиені қайта құрылымдау, ай сайынғы төлемді азайту, төлемді кейінге шегеру немесе өтеу мерзімін ұзарту ұсынылады. Ал төлем қабілетін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдай айда банкроттық рәсімі түсіндірілмек. Батыс Қазақстан облысында 28-30 шілде аралығында өтіп жатқан тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шарасының алғашқы күнде полиция 162 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегін тіркеді. Анықталған құқық бұзушылықтардың ішінде жолаушылар тасымалы саласындағы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысудың 6 фактісі, қарсы бағытқа шығудың 3 жағдайы және жолаушылар мен багажды тасымалдау талаптарын бұзудың 5 дерегі анықталды. Полиция барлық заң бұзушылар жауапкершілікке тартылғанын хабарлап отыр. Бүгін Астанада болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанаты өтеді. Іс-шарада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлейді. 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін жарысқа 34 елден 800 спортшы қатысады деп жоспарлануда. Ашылу рәсіміне Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев, Қырғызстан президенті Садыр Жаппаров және Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қатысады. Ал Түркістан облысында биологиялық белсенді қоспалар шығаратын жаңа зауыттың құрылысы басталды. Инвестициялық жобаның құны 20 миллиард теңгеге тең. Кәсіпорын құрылысы 2026-2027 жылдары жүзеге асырылады. Зауыт толық қуатына шыққаннан кейін жылына 464 миллион дана өнім өндіріп, 500 жаңа тұрақты жұмыс орнын ашады деп жоспарланып отыр. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытылы әрі жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, достар, қазақ тілінде жаңа сөз тіркестерін үйренеміз. Добрый день, друзья! Учим новые фразы на казахском языке. Қазақ тілінде амандасу. Приветствие на казахском языке. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Ассалауму алейкум. Уағалейкум ассалам. Здравствуйте! Сәлем! Привет! Қайырлы таң! Доброе утро! Қайырлы күн! Добрый день! Қайырлы кеш, кеш жарық. Добрый вечер. Үйренген жаңа сөздерді қайталауды ұмытпаймыз. Эфирде көріскенше. Не забывайте повторять новые выученные слова. До встречи в эфире.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Где-то в сказочном лесу.
6: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
7: А чего сразу я? У меня ступ, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
8: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
9: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
6: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
7: Или обманут?
8: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
9: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
6: Так чего ждем? Заказываем!
5: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
10: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
11: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстар оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда пайдаланылмай жатқан және заң талаптарына сәйкес келмейтін 1 миллион гектардан астам ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігінің жер ресурстарын басқару комитеті хабарлайды. Жерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы алқаптарын анықтау және жерді тиімді пайдалану мақсатында жүргізіліп жатыр. Қайтарылған жерлерді қайтадан шаруашылық айналымына енгізу, жер ресурстарын ұтымды пайдалану және мемлекеттік бақылауды күшейту көзделіп отыр делінген ведомство хабарламасында. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемнің үздік 25 құраманың қатарына еніп 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысына 117 елдің оқушылары қатысқан. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айтып өтейік, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадада 24 медаль жеңіп алды. Батыс Қазақстан облысында күн сайын сағат 11:00-ден кешкі сағат 8:00-ге дейін жеке тұлғалардың орманға баруына және демалуына тыйым салынды. Сондай-ақ осы уақыт аралығында көлік құралдарының тоғай ішіне кіруіне қатаң шектеу енгізілді. Мұндай шаралар өңірде жоғары өрт қаупі кезеңіне байланысты күшіне еніп отыр. Батыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, бұл талап ауа райы толық тұрақталғанға дейін, яғни температура төмендегенше сақталатын болады. Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзған және әкімдік қаулысының талаптарын елемеген азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Елімізде сондай-ақ аптап ыстықтың салдарынан денсаулығына шағымданғандар көбейген. Мамандар Орталық Азияда ауа температурасының көтерілуі қарқынды әлемдік орташа көрсеткіштен 2 есеге дейін артқанын айтады. Соның салдарынан Қазақстанда да климаттың өзгеруі халық денсаулығына тікелей әсер ете бастаған. Биыл маусым айында ғана артериялық гипертония бойынша шұғыл емделген науқастар саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 26%-ға артқан. Бұл өсім барлық жас санатында тіркелгенмен, әсіресе еңбектегі қабілетті 18 бен 59 жас аралығындағы тұрғындар арасынан жиі байқалған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аптап ыстық жүрек қан тамырлары, тыныс алу жүйесі және созылмалы аурулары бар адамдар үшін аса қауіпті екенін ескертуде. Қазақстанда жұмыс күші тапшы өңірлерге ерікті түрде қоныс аудару бағдарламасына өзгерістер енгізілді. Енді бағдарламаға қатысушылар баспана сатып алу үшін 7 миллион теңгеге дейін қаржылай қолдау ала алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, экономикалық ұтқырлық сертификатының ең жоғары мөлшері 1625 айлық есептік көрсеткіште, яғни шамамен 7 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Бұл қаражатты қоныс аударған өңірден тұрғын үй сатып алуға пайдалануға болады. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, достар! Біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Добрый день, друзья! Мы начинаем урок казахского языка. Достар, қазақ тілінде сұрақ қойып және жауап беріп үйренейік. Друзья, давайте научимся задавать вопросы и отвечать. Халың қалай? Как твои дела? Халыңыз қалай? Как ваши дела? Жақсы, хорошо. Жаман, плохо. Денсаулығың қалай? Как твое здоровье? Денсаулығыңыз жақсы ма? Как ваше здоровье? Жаман емес, неплохо. Өте жақсы, очень хорошо. Көңіл-күйің қалай? Как твое настроение? Тамаша, прекрасно. Көңіл-күйіңіз қалай? Как ваше настроение? Онша емес, неважно. Достар, жаңа сөздерді қайталаймыз. Тез үйрену үшін қазақша ән тыңдап, кітап оқимыз, кино көреміз. Ал әзірге сау болыңыздар. Друзья, повторяем новые слова. Чтобы быстро выучить, слушаем казахские песни, читаем книги и смотрим фильмы. До свидания!
0: Учим казахский язык легко!
2: Радио Окей на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзі

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қауіпсің, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райым ба? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Бәрі байқап қарасаңыз, таң қалай басталса, күнімізде дәл солай жалғасады. Егер таңда асығыстықпен, ренішпен бастасақ, күні бойы бір нәрсе жетіспей тұрғандай болады. Ал күлімде боянып, өзімізге жақсы көңіл-күй сыйласақ, қарапайым күннің өзі ерекше өтеді. Ертең таңертең оянғанда ең алдымен жаңа күнге рахмет айтып көріңіз. Терезені ашып, таза ауамен тыныстаңыз. Бір кесе шайды асықпай ішіңіз. Осындай қарапайым әрекеттердің өзі адамға жақсы көңіл-күй сыйлайды. Күннің жақсы өтуі әрдайым сәттілікке емес, өзіміздің көңіл-күйімізге де байланысты екенін ұмытпайық. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Алдағы эфир көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей, окей, окей».
6: Радио «Окей».

Иә, құрметті тыңдармандар, қазір бәріміздің де уақытымыз тығыз. Бір үйде тұрсақ та кейде бір-бірімізбен дұрыс сөйлесуге уақыт таппай жатамыз. Телефонға қараймыз, әлеуметтік желіні ақтарамыз, бірақ жанымыздағы адаммен ұзақ әңгімелеспейміз. Ал шын мәнінде жақсы әңгіме адамның көңілін жеңілдетеді. Күні қалай өткенін сұрау, бірге күлу, естеліктерді айту, мұның бәрі адамдарды жақындастырады, достар. Бүгін кешке үйге барған соң жақындарыңызбен біраз уақыт әңгімелесіп көріңіз. Сол уақыт бәрінен де қымбат болуы әбден мүмкін.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радио

Сонымен достар, бір адамға күлімдеп қараудың өзі кейде үлкен өзгеріс алып келеді. Көңілсіз келе жатқан адамның көңілін көтеру мүмкін. Жұмыстан шаршап жаққа шыққан адамға жақсы әсер сыйлау мүмкін. Күлімсіру ештеңе талап етпейді, бірақ оның әсері ұзаққа сақталады. Сондықтан айналамызға мейірім сыйлаудан жалықпайық. Кеше ғана жаңа жылды қарсы алғанда едік, бүгін тағы бір айдың қалай өткенін байқамай қалдық. Уақыт ешкімді күтпейді, сол себепті кейінге қалдырып жүрген жақсы істерімізді бүгіннен бастайық. Көптен көрмеген адамға хабарласайық, ата-анамызбен көбірек уақыт өткізейік. Өйткені ертең бәріне үлгереміз деп ойлағанымызбен ең маңызды сәт дәл бүгін болуы әбден мүмкін, достар.

Я сонымен құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы біреуі жақсы жұмысты армандайды. Көпшілігіміз армандайымыз анық. Біреу денсаулықты тілейді, біреу отбасымен көбірек уақыт өткізуді қалайды. Армандарымыз әртүрлі болғанымен, бәріміз жақсы өмір сүргіміз келетіні анық. Сондықтан бір-біріміздің таңдауымызбен құрметтейік. Әр адамның өз жолы бар екенін ұмытпайық, достар.

0: Тише.
1: Жалпы кештің өз ерекшелігі бар. Күннің қарбаласы аяқталады, көшелер де біртіндеп тынышталады. Осындай сәтте өткен күнді ой елегінен өткізуге де болады. Не істедік, не үйрендік, не қуантты. Кейде осындай тыныш кештердің өзі адамға жаңа күш беретіні анық. Жалпы жақсылық жасау үшін үлкен мүмкіндік күтудің қажеті жоқ. Біреуге жол беру, ауыр затын көтерісу, жылы сөз айту немесе күлімдеп амандасу, мұның бәрі жақсылыққа жатады. Осындай қарапайым әрекеттер қоғамда да адамдардың көңілін де жақсартады, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Мүмкін шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалар.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериал «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

Және де құрметті тыңдармандар, біздер көбінесе мына сөздерді жиі айтамыз. Мына жұмыс біткенде демаламын, жаз келгенде қыдырамын, бәрі реттелген соң ғана өзім уақыт бөлемін деген сөздерді бәріміз жиі айтып жатамыз. Бірақ өмір ешкімді күтіп тұрмайды, құрметті тыңдармандар. Бақытты белгілі бір күнге қалдырудың қажеті жоқ. Ол бүгін де болуы мүмкін. Жақын адаммен бірге шай ішіңіз, сүйікті әніңізді тыңдаңыз, таза ауада серуендеңіз, немесе отбасыңызбен бірге кешкі ас ішуді жоспарлаңыз. Өмірдің әр сәтін бағалайық, достар. Себебі ең жақсы күндердің көбі қарапайым күндердің арасында шығады. Құрметті тыңдармандар, бірер минуттан кейін біз әрине кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар.

0: күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен ойынға да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады, достар. Ендеше, ережемен танысып болсақ, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

Иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай ән ойларыңызға келді? Сәл қиындау болуы әбден мүмкін, бірақ бұл әнді дұрыс нұсқасын тыңдаған кезде барлығымыз да естіп тыңдап жүрген әндеріміздің бірі деп айтсам қателеспеймін. Жалпы кезінен айтылып жүрген әндердің бірі, бұрыннан даже былайша айтқанда, керемет әндердің бірі деп айтсақ болады. Құлағымызға естілген, жатталған әндердің бірі, достар. Ойларыңызға келсе, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады. Тағы да бір мәрте қосайын, ойланып, тыңдап көріңіздер, достар.

0: мінекей хабарлама келіп жетті. Ассалаумағалейкум, Аслан Мырза, қалыңыз қалай? Алло, естіліп тұр ма? Алло? Ассалаумағалейкум.
1: Естіп
0: тұрсыз ба мені? Естіліп?
1: Уалейкум ассалам.
0: Жақсысыз ба, қалайсыз?
1: Аман, аман, өздеріңіз.
0: Жақсы, жақсы, аман есен. Сонымен бұл ән қиын сияқты меніңше, ойыңызға келген ән бар ма?
1: Білмедім ау. Салтанат Бақаева емес па?
0: Да, соның дауысы. Мәссаға, мынау дейтін енді бөлегенде, керемет. Қазақ эстрадасының кәдімгі дейді.
1: Салтанат дұрыс па?
0: Дәл өзі, дәл өзі. Салтанат Бақаева. Әнді білмейсің.
1: Күміс күмәндай?
0: Дәл өзі, дәл өзі. Дәл сол ән. Қалай тапты?
1: Енді өте қиын болды енді, бір былай қарағанда.
0: Аха.
1: Қиын.
0: Бірақ қалай тауып тұрсыз мысалы? Мен мынаны таба алмас едім.
1: Білмеймін ғой. Ритм ба, тез болғаннан ба, сол сразу таныдым басынан бірінші мәртеден әйелдің дауысы екен. Қиын болды.
0: Өте керемет сұлулығыңызға мен кәдімгідей риза болдым сіздің. Дұрыс, Салтанат Бақаева.
1: Рахмет, рахмет.
0: Жақсы, рахмет.
1: Ертеңгі бірдеме папорошы қойыңыз ба?
0: Иә, әлбетте. Оны байқап жатырмын де, қиындап кеткен. Жақсы, сау болыңыз.
1: Рахмет.
0: Сонымен біздің тұрақты тыңдарманымыз дәл тапты, бұл Салтанат Бақаева Күміс Құманай әні болатын достар. Без тебя не дать.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана. Бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Иә, достар, жалпы күні бойы қарбаласпен жүріп, кешке үйге келгенде тыныштықты ерекше сезінетініміз анық. Телефонның дыбысы басылып, көшедегі қозғалыс азайғанда адамның ойы да әрекеттене бастайды. Осындай сәтте асықпай отырып, өткен күніңізді еске алыңыз. Бүгін не үйрендіңіз, не қуантты, кіммен жақсы әңгімелестіңіз, әр кеш өзімізге аз ғана уақыт бөлудің тамаша мүмкіндігі. Достар, өмірде күнде кездесетін адамдар көп, бірақ олардың ішінде ерекше жандар болады. Олармен сөйлескенде көңіліңіз көтеріледі, қиын кезде қолдау көрсетеді, қуанышта бірге қуанады. Осындай адамдардың бар болғанына қуану керек. Кейде бір ғана сенімді адамның болуы үлкен байлық, достар. Егер сондай адам жаныңызда болса, оған бүгін хабарласып, халін сұраңыз. Жақсы қарым-қатынас әрқашан күтімді қажет етеді, достар.

Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК на чистоте.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Біз көбіне қиындықтарымызды айтып үйренгенбіз, ал жақсы жаңалықты бөлісуге кейде уақыт таппай жатамыз. Бүгін өзіңізді қуантқан бір нәрсені жақындарыңызға айтып көріңізші. Қуаныш бөліскен сайын көбейеді дейді. Жылы сөзбен жақсы жаңалық үйдің де, адамның да көңілін көтеретіні анық. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, немесе достарыңызды, немесе жақындарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе алыста жүрген болса, сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болса ғарине асыға күтеміз, достар.

0: Мозда.
1: Я құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы. Ардақты әйгерім, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың өзіңе көтеріңкі көңіл күй, зор денсаулық және мол бақыт сыйласын. Жақындарыңның қуанышына бөленіп, өмір жолың әрдайым ашық, қадамың нық болсын, барлық игі армандарың орындалып, бақытың баянды болғай. Ізгі тілектерін жолдаушылар, қайын әпкең Мадина, қайының Нұрбек, Бажан Асқар және барша әулетің. Екінші тілегіміз бар, достар. Құрметті Ербол, туған күнің құтты болсын. Әрбір күніңіз берекеге, әрбір ісіңіз жетістікке толы болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Мерейіңіз әрдайым үстем болып, жақындарыңыздың ортасында абыройлы азамат болып жүре беріңіз. Осы ақ-тілектерді жолдаушылар, құдаңыз Жандос, құдағиыңыз Күләш, қайнағаңыз Руслан және барлық ағайын туыстарыңыз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынаш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыршынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: мені уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Бәке, үшінші әнді бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қаттымайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,